chal nye tong kya me chume chik lo yag me dawa chubal faransi kya sa pali ir gongzwa chebe nyamdre kya so lobzo ceri rinne zanzu yag sum soji be tondi toal dangye yungar zoga lingdu dingi tong lo lenda chansoy chego nanga pa dangdun chungbar ta tene nye tong chu lo la ane gyagab rinbe mimi rinne shusha ki minishung nanga wala lingdu di chubar nye tong gu lo la ane lingdu dingi nyamdre kya so lobzo ceri rinne zanzu wang langangi ti ju da chabdra chebe gyaji mimi rinne shusha ki chanje ki minishung nanga wala 라바도 지겹수지 시진핑기 급죽순배 개용 투미 속진 팅당벽이 숨쉬다 중한 미리기 엔 변윤 타르에 루큐트스 등지 김사르게 중당 마나스 아니 장가르소 메시마 유구동에 라빈기 냥아 균균체 유체제 딱 담에 드레스